0: topit, nëjë që në ndro seksu fursh.
1: E ty u shë o maur, bir online në borë, u të ne o mashkar, bi opus. Stroj ma fellëmar, hi kafe o polte, ring hajmë, unë ujtë nete akkurat së mund të ver hajma. Bi internetet fra opus, fer du stëv o sampan të shëllë. Ring të opus, at 23-213, edla vidja hajmas i ogara opus.fo. Opus, sampant u jëtlon vekre.
2: Kvikkökar, bägeværelse och klattaskap från Eichne. Knäsande boilet, flott och gott. Lön alltid åkken först. Eichne.

Rockul. Mala kvalt o fruqa kvalt frakla kanë në qo. A FM I. Hörde du dich, eh? Solusta o fm8.fo.